Da jag vet jag när den käfflen är kvar. Där var jag toxig i nämn, håll all och sönder igen.